0: 577, Med 20.
1: Med 20.
0: 20 transporting Noble.
1: Greasy Med 20 transporting to Noble.